0: Alors, on dit que qui ont ou remboursé pas ou et pour tout haman sen pas je coûte y a un programme que l'iPhone en et ben ta qui roi gentia et que les euros qui n'ont que d'abri en écart d'yeux en il est comme jo n'a d'où il porte step hado in y port bien y p'tain à iwa ka akash pani bombay station n'est ben ta vite batte service programme hado y port rog n'est un rog one hado y parche poa dans n'y a pi y a coupon en prenne à delhi station Nepor aspuah di por astain yang kubur tin hindi. Nuri por astain nur sang stain nur sian pisi sen yang membai station hagawan raj pi yang bibit berti service program. Ya chairman UP hado ipor sang stain hagawan rai ya ki pentip gem kam kam jole ki utem sur. Ya ku blai pi bro kilo ku abi ne kedion ini do ini por step hado ini por nga ujuran paspet sirup bagi engineer dan control room ni kesngi ko suku kemen ni pi bro ya chairman ichibet hai por. Sanchitain kini to ka kash mini chwai
1: zara suniye kaise bana ye gana
2: ghungru ki tarah bajta hi raha
3: किसने कहा है यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से गाना सुन लो उसका अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले
1: संगीतकार रवींद्र जैन
3: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा 9 बजे की शोरदा आ गई सुबह सुबह तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह
4: कभी सुपग में